0: Miroslav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 18 do 23 stepena Celzijusa. Vreme je promenljivo, naime, jedan put imamo sunce, a drugi put oblake. Tu i tamo pojavljuju se i kratkotrajni pljuskovi, a slične vremenske prilike pratit će nas i tokom narednih dana. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo govoriti o današnjem crkvenom prazniku, da bismo vas potom informisali o proslavi hramovne slave u Budimpešti.
1: Bogu hvala, proslavili smo i ove godine patrona i zaštitnika našeg hrama u Budimpešti, svetog velikog mučenika Georgija, i to pod omoforom našeg mitropolita gospodin Lukijana, a u sasluživanje sveštenstva kako iz Beograda, iz Banja Luke i odavde iz Budimske eparhije, naravno i monaštvo Đakonske. Ono što bih hteo da istaknem jeste broj naroda je bio iznenađujuće velik.
0: Informisat ćemo vas i o sednici samouprave Srba u Budimpešti.
2: Je meni nova informacija da smo mi najviše dobili bodova na diferencijalnom finansiranju, ali me svakako raduje, to je bilo i u planu prošle godine. Upravo zbog toga smo mi krenuli u tom pravcu da treba i saradnja sa lokalnim samoupravama, sa medijima, sa civilnim organizacijama i tako dalje.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a potom ćemo vas informisati o upisu Novajlija u Dešćansko srpsko zabavište. Maturanti Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti juče su za sobom ostavili pismeni maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti.
3: Mo priznati da je stvarno bilo lako u poređenju sa ostalim predmetima, delom zato što je opet srpski naš maternji jezik, pa je nama lakše, a s druge strane što došle su nam takve teme da stvarno je moglo dosta da se napiše, što je bilo odlično i baš nam je došlo u korist, a tekst sam po sebi nije bio težak za razumevanje i bio je relativno pojmu u koji smo svi upućeni, odnosno jezik i komunikacija, pa stvarno nije bilo toliko teško.
0: Na glavnom trgu u Batanji prošlog petka održana je velika srpska plesačnica, govorit ćemo dakle i o toj manifestaciji, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Nedeljka Bilkića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Zahvaljujući financijskoj podršci prethodne vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva, u toku su rekonstrukcioni radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu Vaznesenje Gospodnjeg u Bremenu.
2: Prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Imamo mi tamo već jedan problem, on je pukla na apsidi oltara, ali majstori, on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da će napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milan Erić, paroh pečujski, administrator bremenske parohije. Prošle nedelje u brojnim našim predškolskim ustanovama obavljen je upis mališana. U Batajnski srpski dečji vrtić upisano je 6 mališana, u Segedinsko srpsko zabavište upisano je 9 dece. 12 mališana je upisano u Budimpeštansko srpsko zabavište, dok u Lovransko srpsko zabavište, podružnicu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, prijavilo se 11, a u Deščansko 10 mališana.
3: Očekivali smo otprilike ovaj broj, da otprilike onoliko dece koliko odlazi, toliko i dođe, tako da ovo je definitivno očekivani broj, s obzirom i da smo srpsko zabavište i da sve ono što je preko broja srpske dece nama je dobro. Ono što mislim da je kod većine prevagnulo je to da imamo jako veliki broj programa namenjen isključivo deci, to što imamo zelenu baštu, što se bavimo radovima u, tako da kažem, u polju, zapravo smo više okrenuti ka prirodi. Takođe i to kako smo otvoreni ka ljudima i drugih nacija, jer ovde ne dolaze samo deca mađarskog porekla, ima nas sa svih strana, da tako kažem.
1: Rekla je za našu emisiju Sanja Simulov, rukovodilac Deščanske predškolske ustanove. Pod naslovom Ptice i mi u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti večeras sa početkom u 18 časova biće otvorena izložba fotografija Jelena Žikić. Jelenu Žikić mnogi poznaju kao uvek nasmejanu, predusretljivu i vrednu radnicu zemaljske srpske samouprave, ali ovom prilikom publika će imati priliku da upozna njenu drugu stvaralačku stranu ličnosti, njenu ljubav prema fotografisanju i ptičjem svetu.
4: A ljubav prema pticama ne datira od juče, to je došlo sasvim slučajno. Naime, ja sam fotografisala i ranije i jednom se desilo to da je jedan detlić se pojavio u našem dvorištu, ja sam pokušala da ga uslikam i kad sam uspela, tada mi se činilo da je ta fotografija najlepša na svetu, počela sam da slikam i druge ptice. I na kraju sam se odlučila da fotografišem samo ptice i možda i prirodu, kad mi se ukaže prilika, i tako je nastala priča o pticama. Od tad sam počela i da se brinem o njima i od tog momenta uslikano je oko 40 vrsta ptica samo u našem dvorištu.
1: Rekla je za našu emisiju autorka Jelena Žikić. Izložba je posvećena pticama, prirodi i njihovom tihom, ali dragocenom prisustvu u našem svakodnevnom okruženju. Cilj postavke je da posetiocima približi lepotu ptica, ali i da podseti na važnost očuvanja njihovih staništa i prirodne ravnoteže. U organizaciji Eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent-Andreji, u pomenutoj muzejskoj ustanovi u Sent-Andreji sutra sa početkom u 18 časova, biće održano svečano zatvaranje izložbe Uroš Predić u Sent-Andreji, kao i promocija knjige objavljene povodom ove izložbe. Oproštajna svečanost učenika 12. razreda Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla biće upriličena 16. maja u subotu sa početkom u 13 časova. Ove godine od drugog doma oprostit će se 96. maturanata. Hramovna slava letnji Sveti Nikola u Segedinu održat će se u nedelju 17. maja. Tom prilikom sa početkom u 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva uz sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Također u nedjelju u Aljmašu će se održati Spasovdanska hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovoga puta prikazat će detalje sa Đurđevdanske slave u Budimpešti, izveštaj sa godišnje skupštinske sednice Srpskog lovačkog društva u Mađarskoj, odnosno prikazat će detalje sa gostovanja Beogradskog narodnog pozorišta iz Beograda sa predstavom Uobraženi bolesnik na 13. međunarodnom festivalu MITEM u Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu. Repriza Srpskog ekrana i na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:25. Šesta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za naredni četvrtak, 21. maj, sa početkom u 15:00 u prostorijama pomenute organizacije u Budimpešti u ulici Mikše Falka, broj 3. Predloženi dnevni red je sljedeći. Usvajanje završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu. Usvajanje izveštaja o radu za 2025. godinu, 3 neprofitna društva koja su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2026. godinu. Obezbeđivanje nekretnine s ciljem osnivanja Srpske gimnazije u Segedinu, reorganizacija Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, usvajanje kadrovskih uslova i raspodele zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, raspisivanje konkursa za direktora Srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta u Batanji, izmena i dopuna statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj, odluka o izradi pravilnika o raspisivanju konkursa za rukovodeće pozicije u institucijama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću i izmena i dopuna statuta Odbora za obrazovanje i Odbora za kulturu. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

Prorok Jeremija živeo je 600 godina pre Hrista u judejskom narodu i bio od plemena Levijevog. Jeremija je često, da bi pokazao kako će Bog postupiti sa nevernicima, za primjer uzimao lončara, njegovu zemlju i posuđe. Šta se radi s nečistom činijom, pitao je on. Baci se, te se izvrne, tako će se i Jerusalim izvrnuti. Drugi put je rekao, video sam lončara gdje gradi lonce i lonac što ga je gradio pršte mu u rukama, a on sabi u loptu i načini drugi. Zar ja ne mogu tako od vas učiniti, veli Bog? Što je zemlja u lončarevoj ruci, to ste vi u ruci Božjoj. Jednom je Jeremija obesio sebi jaram ov rad da bi time pokazao narodu da će podnositi teški ropski jaram od zavojevača koji će ih osvojiti. Drugi put je u zemlju zakopao nov laneni pojas dok nije satrunuo da bi pokazao da je tako istrunuo ponos i snaga judejskog naroda. Prorok Jeremija dočekao je da se ispune njegova proročanstva. Judejci su u vavilonskom ropstvu proveli 70 godina, neprestano su oplakivali svoju zlu sudbinu, sedeli su na obalama vavilonskih reka i uzdisali i naricali za svojom otadžbinom. Ali sve to beše volja pravednoga Boga, jer se Judejci ogrešiše o njegove zapovesti i tako se ispuniše proročanstva starih proroka. Prorok Jeremija je između ostalog prorekao da će prilikom Isusovog rođenja mnoga deca biti pogubljena rečima, glas u rami začu se, plač i jauk i ridanje mnogo. Rahila plače za svojom decom i neće da se uteši jer ih nema, Jevreji su proroka ubili kamenjem. Spomen na proroka Jeremiju čini se 14. maja. Na ikoni prorok Jeremija predstavlja se u tadašnjem običnom modelu, a kao simbolički znak može se uz njegovu sliku staviti jaram ili krčag u ruci, koje je predmete uzimao za primjer u svojim proročanskim govorima. Postoji priča da se prorok Jeremija u Misiru, Egiptu, proslavio time što je Bog, usled njegovih molitava, potamanio mnoge aspide, otrovne guje i krokodile. Misirci su Jeremiju uvažavali i za života i posle smrti, te su sa njegovog groba uzimali prašinu i posipali rane od ujeda otrovnica. Priča se također da je car Aleksandar Makedonski preneo mošti proroka Jeremije i sahranio ih u gradu Aleksandriji. Na dan proroka Jeremije običaj je u nekim krajevima da razgone zmije da ne bi preko leta dosadjivale. Neko iz kuće ujutru rano toga dana uzme tiganj i lupajući u njega nekoliko puta obilazi oko kuće i peva Jeremija u polje, a sve zmije u more. Na Jeremijin dan ne otvaraju se britve, ne vuče ništa za sobom, ne radi iglom i koncem i ne češlja, da se ne bi izazivale zmije. Vreme o svetom Jeremiji naziva se poljaranija, jer tada treba rano izlaziti na polje na rad, a naziva se i poljobranija, jer se od tada zabranjuje stoci da pase po mladom žitu ili pašnjaku koji će se toga leta kositi.

0: Nakon lepe pesme u izvedenju Divne Ljubojević, poštovani slušaoci, vodimo vas u Budimpeštu, gde je u nedelju dostojno proslavljena Đurđevdanska hramovna slava. O detaljima praznovanja patrona naše svetinje u glavnom gradu Mađarske upitali smo protojereja Zorana Ostojića, paroha Budimpeštanskog.
1: Bogu hvala, proslavili smo i ove godine patrona i zaštitnika našeg hrama u Budimpešti, svetog velikomučenika Georgija, i to pod omohorom našeg mitropolita gospodina Lukijana, a u sasluživanje sveštenstva kako iz Beograda, iz Banja Luke i odavde iz Budimske eparhije, naravno i monaštva Đakonstva. Ono što bih hteo da istaknem jeste pojanje našeg hora koje je doprinao blagoljetiju liturgijskog sabranja i zaista su se sabrali u velikom broju i na najbolji mogući način učestvovali u svetoj liturgiji. Broj naroda je bio iznenađujuće veliki, ali to opet i zahvaljujući lepom vremenu. Bogu hvala, sunce nas je ovejalo tog dana, tako da je bio pun hram. Do sada, ja sam 23 godine, ne pamtim je tako bio pun hram kao ove godine. I ono što bih hteo da podvučem, to je uglavnom mlađi svet, što nas izuzetno raduje. Kum ovogodišnje slave je bila porodica Aksentijević, te porodice iz Beograda, ali porodica koja je pre 7 godina poslala svog sina ovde u našu gimnaziju. Ja sam bio staratelj i onda je on upisao kasnije fakultet, ostao ovde u Budimpešti, tako da se oni i njegovi roditelji prihvatili pumstva za ovu godinu, a te časne dužnosti za sledeću godinu se prihvatila gospođa Olivera Munišić zajedno sa njenim sinom i njegovom porodicom. Nakon uobičajenog ophoda oko crkve usledilo je rezanje kolača i posle toga, kao po običaju tamo u porti, bio je jedan kulturno-umetnički program, a pre tog programa dodelili smo par zahvalnica zaštitnim ljudima koji su potpomogli obnovu hrama našega, i nakon toga usledila je agapa, trpeza ljubavi za sve prisutne, i narodno kolo, kao što je običaj za Đurđevdan u peštanskoj porti se povede, tako je bilo i ove godine.
0: Spomenuli ste obnovu svetog hrama. Ovom prilikom šta se sve radilo, jer znamo da uvek se nešto radi, čini na našoj svetinji u Budimpešti?
1: Sad smo završili, Bogu hvala, vitraže smo postavili na oltarski deo i na ulaznim vratima i muške i ženske crkve, tako da sad to krasi naš hram. Ono što smo takođe uradili, to je još jedna tenda gde može narod da se okuplja posle liturgije, pošto Bogu hvala sada i na običnim nedeljnim liturgijama nas ima dosta, tako da ova postojeća nije bila dovoljna, te smo se proširili i sa tim opet zahvaljujući donacijama naših ljudi, i treba da se završi uskoro i jedan mozaik koji će biti na istočnoj strani na spoljnom zidu, tako da i čelo oltara, tako da to su neki radovi koji su bili urađeni. Pre ne znam koliko vremena je ponovo sve okrečeno, onda je na ulazu u crku, tamo ispod tornja gdje se pale sveće, sa leve strane je urađena i ta prodavnica u istom stilu kao što je prošle godine urađena palionica sveće, tako da Bogu hvala, svake godine nešto dorađujemo, nešto doziđivamo i ukrašavamo našu svetinu.
0: Ne sumnjam da planova ima, pa da li u skorašnjoj budućnosti planirate neke nove rekonstrukcije, obnovu?
1: Pa imamo, mi sad smo fokusirani na ovu zgradu koja nam je, Bogu hvala, vraćena, Vaci 66, zgradi crkve na opštine. Tamo smo uradili dosta, međutim to je velika zgrada i tu još ima dosta da se radi na samoj obnovi, kako spoljašnje fasade, unutrašnje uređivanje dvorišta, tako da to nam je fokus sada da tu zgradu uredimo onako kako je oliči, da to bude zaista jedna reprezentativna zgrada i to dvorište da bude onako kako dolikuje tipu crkve.
0: Siguran sam da će naša svetinja i dalje u velikom broju okupljati vernike, i ovogodišnja proslava svetog velikomučenika Georgija siguran sam da je imala također jednu posebnu poruku. Ako biste morali da sumirate, onda šta je bila ona?
1: Kao i uvek, poruka poruka jeste da kada smo složni, onda možemo da radimo velike stvari, a to mi dokazujemo ovde u crkvi. Bogu hvala da tu narod dolazi, okuplja se u miru, u ljubavi, u slozi, i onda to Bogu hvala ima i rezultata. I eto, zvoli smo Gospoda i svetog velikomučenika Georgija da nam da eto tu slogu i u buduće da budemo složni, pre svega oko trpeze Gospodnje, oko samoga hrama, i da tako koračamo svi napred.

0: Poštovani slušalci, pre desetak dana samouprava Srba u Budimpešti sa više od 20 tačaka dnevnog reda u svom sedištu održala je redovnu sednicu na kojoj su se našle teme u vezi sa financijama, statutarnim pitanjima i planiranim programima. Sa Mitrom Mirkom Krkeljićem, predsjednikom sedmočlanog tela, o donesenim odlukama razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Ono što treba u prvom momentu istaći da je znatno popravljen budžet samouprave, pošto je na diferencijalnom finansiranju od svih srpskih samouprava, samouprava Srba u Budimpešti dobili najviše, 2 miliona 558 hiljada forinti, niko nije dotakao ni granicu od 2 miliona. Znači, zamisao koja se ticala u vezi sa sklapanjem ugovora o saradnji, ta misao je na takav način urodila plodom.
2: Moram isto reći da je meni nova informacija da smo mi najviše dobili bodova na diferencijalnom finansiranju, ali me svakako raduje. To je bilo i u planu prošle godine. Upravo zbog toga smo mi krenuli u tom pravcu da treba i saradnja sa lokalnim samoupravama, sa medijima, sa civilnim organizacijama i tako dalje, s jedne strane da se pojača, a s druge strane to je jako bitno da se naši zapisnici boduju i na taj način može se doći do sredstava. Dakle, tu je bitno i to da ne samo da se odrade te stvari, nego i da se na odgovarajući način administriraju. To moram reći da analizirajući prethodne godine, ovdje su Nemci najjači, ali se očekuje s obzirom na velike promjene na državnom političkom nivou i uopšte u državnoj strukturi, očekuju se velike i strukturalne promjene o kojima za sad još iz oficijalnih izvora se ne zna mnogo, ali u svakom slučaju će sigurno biti i u strukturalnom i u političkom smislu jedan novi svijet na koji treba da se naviknemo i u kojem isto tako moramo da održimo neki nivo kao zajednica i čak i da jedni druge pomažemo i da se uzdigne ta priča.
1: Što se tiče većine tačaka dnevnog reda, da li je vladala sloga u telu kada se odlučivalo o pojedinim predlozima?
2: Mogu reći da smo, izuzev prve tačke gde Pera Lastić još nije bio prisutan, on je malo kasnije stigao, smo svaku tačku u potpunoj slozi doneli odluku i razgovarali smo o svim temama koje su od suštinske važnosti. Mislim da smo uspeli da postignemo neki dogovor, što je možda meni neki dokazatelj toga da što se tiče uopšte našeg posla, trebalo bi umanjiti važnost politike, ličnih i grupnih interesa itd. i više da se skoncentrišemo na to da se što više stvari odradi, da bude što više projekata, da bude što više zanimljivih stvari za našu zajednicu.
1: Koje biste odluke istakli sa ove sednice?
2: Meni je lično jako drago da smo imali prilike da vršimo sad takvu vrstu samoupravne delatnosti koja se rijetko kad ukazuje u ovom našem samoupravnom svijetu, jer mislim da mi koji radimo u tom sistemu bi trebalo više da guramo na tu stranu stvar, da se bavimo i ljudima. Sad smo imali prvi put takvu priliku da nam se neko obratio da je potrebna pomoć od jedne osobe koja živi u staračkom domu i da bi ta osoba voljela da dođe do kontakta sa nama, i onda smo mi riješili da toj osobi poklonimo jedan manji televizor da može da prati u tom staračkom domu srpske programe, kao i da ćemo da posjetimo redovno oca tu osobu. Tu još postoje odluke o raznim izdanjima, što je jako bitno. Ponovo će se štampati prva zbirka pesama Jovane Večić, isto tako pripovetka U nama je sunčev zrak Milana Stepanova.
1: Bilo je reči i o modifikaciji ili proširenju statuta. Koje su tačke tangirane?
2: Od osnivačke sednice pretprošle godine u oktobru imamo u planu da se u stvari ne samo delatnost i opšte ta struktura naše samouprave, nego taj neki nivo komunikacije i opšte izgleda i dizajna i tako dalje, da se na neki način modernizuje. Ja sam predložio jedan vid novog pečata i logova. Tu su se pojavile razne nedoumice da li treba taj dizajn, da li drugi, tako dalje. Dakle, odlučio odlučili smo na kraju da do sljedeće sjednice da svako kaže svoje ideje. Što se tiče ostalih stvari, tu je nama izašao u susret naravno i gradska uprava Budimpešte. Oni su u stvari sastavili jednu vrstu statuta na osnovu novih zakonskih regulativa, ali eto kažem, s obzirom da je na pomolu verovatno kao i svega drugoga, pa tako i modifikacija zakona o narodnostima, pretpostavljam da je moguće da ćemo uskoro ponovo morati raspravljati o statutu.
1: Znamo da je i sekretar samouprave podneo ostavku, da li ste na tom polju personalno pitanje rešili i rešava?
2: Većinu poslova je do sada u tom administrativnom planu odrađivala Sonja Gojković, naš sekretar. Izuzetno je uhodana i ja mislim da sa administrativne strane, iako svega jedna osoba nama vrši celu administraciju naše samouprave, ali ta osoba je mnogo potkovana, mnogo iskusna i mnogo marljiva i dobra, tako da mogu reći da smo na tom polju jako stabilne.
1: Što se tiče najbliskijih aktivnosti, šta je u planu?
2: Planiramo, ono što je sad za nas možda najvažnije, najzanimljivije, da nabavimo nove stolice za srpsko pozorište u Mađarskoj. Te stolice na kojima sedi publika su već jako iskorištene, jako su poslužile više decenija, dakle 30 godina su iste stolice u pitanju i hvala Bogu da smo uspeli obezbediti sredstva na jednom konkursu i na taj način ćemo moći da pomognemo našu i kulturnu delatnost i tako dalje, da to malo ojačamo i da to bude na dostojnom nivou. Onda naravno kreće ovaj posao oko izdavanja ovih knjiga koje sam spominjao. Preko leta naravno Vidovdan, kao i uvek, to je jedna manifestacija koja se tradicionalno već održava, tako da toga će svakako biti i planiramo na jesen naravno ponovo Dan seobe da se održi i to na neki dostojanstven lep način.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je juče u Beogradu sa ambasadorom Ukrajine u Srbiji Oleksandrom Litvinenkom, izrazivši spremnost Srbije za dalje intenziviranje političkog dijaloga dve zemlje. Đurić je istakao da je Srbija spremna za održavanje bilateralnih političkih konsultacija i unapređenje trgovinske saradnje.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Desku. Tokom prošle nedelje, prema slovu zakonske uredbe, u narodnosnim vrtićima širom Mađarske održani su upisi u predškolske ustanove. U Dešćansku, podružnicu Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, upisalo se 10 mališana, ali broj zabavištaraca tokom jeseni će sigurno porasti. O broju upisanih i o njihovim jezičkim kompetencijama sa Sanjom Simulov, direktoricom ustanove, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Da li je očekivano da će baš toliko mališana biti kandidata za Dešćansko zabavište?
2: Naravno, očekivali smo otprilike ovaj broj, da otprilike onoliko dece koliko odlazi, toliko i dođe, tako da ovo je definitivno očekivani broj, s obzirom i da smo srpsko zabavište i da sve ono što je preko broja srpske dece nama je dobro.
1: E sad govorimo o srpskom zabavištu, koliko će biti srpske dece nove?
2: Nažalost, vrlo malo, ali se ipak radujemo da su tu, ipak se radujemo da imaju vezu sa nama, da imaju vezu sa zajednicom, da imaju vezu zapravo sa svojim identitetom, tako da jako se radujemo da su tu.
1: Onda možda pitanje o jezičkim kompetencijama je nepotrebno. Znači to da odmah od prvog dana će sa mališanima trebati raditi izuzetno temeljito.
2: Naravno, kao i bar iz mog iskustva mogu da kažem, od prvog dana, od kad sam kročila ovde do danas, vrlo temeljno i zapravo naporno i teško se radi sa decom da nauče jezik i da i oni čak i koji dođu sa znanjem jezika da taj jezik i obogate.
1: Da li su roditelji ranije pre upisa dolazili ovamo i gledali kako se odvijaju zanimanja?
2: Tako je, jesu. Mi smo ove godine organizovali jedan dan otvorenih vrata, ali zbog velikog interesovanja zapravo roditelja imali smo na kraju tri. Mislim da nam je dosta pomoglo to što smo se ove godine otvorili malo više ka društvenim mrežama i više smo promovisali zapravo naše zabavište i naš rad na istim. Tako da je veći broj ljudi zapravo i bio zainteresovan i oni su zapravo u više navrata dolazili i tražili da vide naš rad ovde.
1: Šta su oni rekli? Šta je prevagnulo? Zašto u srpsko zabavište, zašto ne u seosko?
2: Ono što mislim da je kod većine prevagnulo je to da imamo jako veliki broj programa namenjen isključivo deci. To što imamo zelenu baštu, što se bavimo radovima u, tako da kažem, u polju, zapravo smo više okrenuti ka prirodi. Takođe i to kako smo otvoreni ka ljudima i drugih, mogu da kažem, slobodno i nacija, jer ovde ne dolaze samo deca mađarskog porekla, ima nas sa svih strana, da tako kažem. Mislim da je to negde prevagnulo i uopšte naš odnos prema takvoj deci, da može da se vidi da mi apsolutno nemamo predrasude i da svakog prihvatamo onakav kakav je i odakle god je došao ili se rodio.
1: Prema tome, krajem augusta, početkom septembra, 10 mališana će početi, tako da tako kažem, da se uklapa u neke druge zajednice osim porodice. Međutim, znamo da je institucija otvorena za još nekoliko njih, nekde je verovatno u jesen dolaze još petor.
2: Tako je. Zapravo dosta je bio i veliki broj tih zainteresovanih roditelja malo mlađe dece koja će tek negde na jesen ili u toku zime napuniti 2,5 godine i oni su već takođe isto predali svoje papire i željno iščekuju dan kada će moći i oni da nam se pridruže. Oni su trenutno na tom čekanju, ali takođe da i za njih su nam otvorena vrata i oni će biti primljeni naravno kad za to dođe vreme.
1: Da li se od naredne vaspitne godine menja sastav vaspitačice?
2: Sastav ostaje isti, svi smo tu koji smo i do sad bili. Koleginica Tijana nam se vraća sa porodiljskog bolovanja, tako da od septembra i ona se pridružuje našem timu ponovo, tako da u svakoj grupi će od septembra meseca biti jedan dvojezičan vaspitač i jedan vaspitač koji govori samo srpski jezik.

0: Iz Deske odlazimo u Budimpeštu. Na ime maturanti Srpske gimnazije Nikola Tesla juče su pismeno polagali ispit zrelosti iz srpskog jezika i književnosti. Nakon što su pismeno dali potvrdu o svom znanju iz srpskog jezika i književnosti, deo maturanata okupio se pred školskom zgradom kako bi sumirao svoje utiske. Među njima bili su i naši sagovornici Andreja Brezić i Sava Nikolić.
1: Upravo ste izašli iz škole i verovatno vam je sad malo laknulo. Naime, ostavili ste za sobom pismeni maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti. Da li su zadaci bili teški?
2: Nisu, moramo priznati da je stvarno bilo lako u poređenju sa ostalim predmetima. Delom zato što je opet srpski naš materni jezik, pa je nama lakše. A s druge strane, što došle su nam takve teme da stvarno je moglo dosta da se napiše, što je bilo odlično i baš nam je došlo u korist. A tekst sam po sebi nije bio težak za razumevanje i bio je relativno pojmu u koji smo svi upućeni, odnosno jezik i komunikacija, pa stvarno nije bilo toliko teško.
1: Razumevanje je bilo s jedne strane i šta je još, verovatno neka analiza, možda nekog književnog dela.
3: Što se tiče analize, bile su dve ponuđene teme. Prva tema je bila analiza enciklopedije mrtvih, odnosno tačnijeg dela Čitav život. Sve to bilo Danila Kiša, a druga uporedna analiza bila je Laza Lazarević, njegova dva dela, odnosno dve pripovetke. Prva je bila Sve će to narod pozlatiti, a druga je pripovetka bila Prvi put socijalna jutrenja. I po mom mišljenju te teme su nam mnogo prisnije zato što smo ih radili skorije i jednostavno tako je bilo. Znači, lako je bilo i izvori su bili sasvim lepi, moglo da se izvuče iz izvora ukoliko se ne sećamo baš konkretno čega se dešavalo u pripovedci.
1: Prema onome što ste rekli, zapravo teme su bile zahvalne. Inače, koji je književnik popularniji, Danilo Kiš ili Laza Lazarević?
2: Pa nama definitivno Laza Lazarević, jer nam više leži taj realizam, jer je razumljiviji, ali sad oba su književnika i oba su podjednako negde popularna, ali kod nas je bio Laza. Malte ne svako pisao Lazu.
1: Iz jezika je bilo nešto ili samo književnost?
3: Bilo je samo jedno gramatičko pitanje i to sa glasovnim promenama nije predstavljalo problem. Jedan primjer do duše je bio gdje smo se dvoumili da li treba napisati i obe glasovne promene ili jednu, ali u suštini uopšte nije bilo teško. Obzirom na to da mi ovo bio posljednji pismeni maturski predmet, uopšte nisam imao tremu, znao sam šta me otprilike očekuje i došao sam razbrinute glave.
1: I sad, odahnuo si, slijedi sad onda oproštajna svečanost u subotu, ako se ne varam.
3: Upravo tako.
1: I kako ćete se pripremiti, budući da sad za sobom ste ostavili pismene, siguran sam da jedva čekate tu subotu.
2: Da, pa naoružat ćemo se definitivno nekim lepim sećanjima iz srednjoškolskih dana. Neki od nas će da čitaju govor, na primjer ja, pa ćemo morati da se spremimo i da ne zaplačemo na toj sceni. Ponadat ćemo se i da neće padati kiša, jer smo čuli da će biti kiše i da nećemo morati u salu za fizičko, ali u svakom slučaju ponećemo osme i ponaćemo sasvim neku dobru energiju i kapacitet da se prisjećamo upravo i tog opraštanja, ali svega što je dovelo do tog trenutka.
1: I onda će slijediti usmeni, međutim vi ste spominjali i prethodno jeli predmete, istoriju, matematiku. Da li su ti pismeni zadaci bili teški?
3: Pa zavisi kako kome, zaista, ko se koliko spremao. Što se mene tiče, nisam toliko puno spremao mađarski, obzirom na to da mi je išao lako, do duše sam se prevario jer je matura bila teža nego prethodnih godina, ali ostali predmeti su bili malo lakši, bili su umereni.
1: Kakve su očekivanja od usmenih?
2: Pa usmeni opet nekako u jednu ruku malo lakše jer znamo šta će nam zapasti i lakše je pripremiti se za to, ali s druge strane sam taj ciklus 5 predmeta u sat vremena na 3 različita jezika, neki čak je baš zahtevan, tako da imamo i malo treme za to, barem ja pričam kao kolektiv generalno, ali mislim da će i to da protekne super i da ćemo tamo 27. 6. jula da se s osmesima opraštamo.
1: I Miloš Jakšić, evo, upravo izašao iz školske zgrade. Miloše, da li ti je laknulo nakon pismenog maturskog ispita iz srpskog jezika i književnosti?
4: Pa, treba reći da nije bilo toliko teško. Ova matura je bila sad laganija svima, ja mislim, uspjelo, dobre su bile teme. Pa, sad dosta nam je lakše sad da smo završili, ovo je, nam je bio posljednji pismeni, sad idemo na druženje i sve to, sad je već dobro.
0: Da li si ti se opredelio za srednji stepen ili viši stepen?
4: Iz srpskog na srednji stepen, ne traži mi fakultet viši, znači ja sam mislio da je dovoljen srednji.
0: Evo, tvoji cimeri, prijatelji, rekli su da korektni su bili zadaci, nisu bili teški, da li deliš njihovo mišljenje?
4: Ja se slažem sa njima, ja mislim da prvi deo gde su bila pitanja, bila su jako laka. Po meni nije bilo toliko gramatike i što je bilo, to je bilo lako. To su, ja mislim, svi uspjeli, a za esej bila je stvarno dobra tema. Svako je mogao da izabere šta im mu ide bolje. Ja mislim, sve je bilo super.
0: Za koga si se ti opredelio? Za Danila Kiša ili za Lazu Lazarevića?
4: Ja za Lazu Lazarevića, ja volim realiste, to znam. O tome sam mogao dosta da pišem, njega sam izabrao.
0: Rekao si da nije bilo puno gramatike, da li ste računali da će možda biti više?
4: Jesmo, na sve smo se pripremali da će biti dosta gramatike, ja mislim mnogi se radujemo da nije bilo toliko, to manje nam ide, ja mislim, znači sve je bilo super stvarno.
0: I sada slijedi onda subota, oproštajna svečanost, odnosno kako će izgledati današnji dan, rekao si da idete na druženje?
4: Pa, mora malo da proslavimo ovaj završetak pismenih radova, jes. Pa poslije naravno spremamo se za opraštanje, svi sa porodicom, uglavnom toliko.
0: I poslije spremat će se za usmeni, da li strepiš?
4: Ja mislim od usmenih ima malo veću tremu nego od pismenih, bit ću sigurno nervozniji tih dana. Mora da se spremamo, naravno trebamo dobro da naučimo i onda neće biti problema ni sa tim.
5: Izvinite profesore, mogu u WC?
6: Ne može, Bulate, sad će da zvoni.

0: Iz Budimpešte selimo se u Batanju, gdje je prošlog petka na glavnom trgu grada održana velika srpska plesačnica. O detaljima igranke upitali smo Melin Dunjari, umetničkog rukovodioca Kulturno-umetničkog društva Suferini, glavnog organizatora plesačnice. Kakvo je interesovanje vladalo prema srpskom folkloru i koliko su Batanci bili aktivni, bar kada govorimo o učenju naših igara?
1: To je već bio drugi put da smo organizovali plesačnicu, prvo u martu, pa sad u petak. U martu smo još bili u Domu kulture, ali sad smo mislili, pošto je bilo lijepo vrijeme, da ćemo biti na trgu. I ja mislim da mnogo bolje je bilo i svi bolje su osjećali. Mislim da smo bili na vazduhu, bilo je lijepo vrijeme. Zainteresovanje, ja mislim i to je bio dobar. Više su došli iz škole, roditelji, ali imali su svi mogućnosti iz grada da dolaze, koji su šetali po gradu i uključili su. Dobro je uspjelo. To uvek traja oko sat vremena, sat i po vremena, ali stvarno zavisi od zainteresovanih. To je neki plus da nas vide, pored balova što organizujemo u septembru i u januaru, jer pored programa najvažnija je i tamo da srpska zajednica bude zajedno i igramo. To je nešto malo, nešto manje od tih balova, ali uvek su dobre.
0: Da li ste imali živu muziku ili je muzika bila emitovana sa nosača zvuka?
1: Ozvučenje smo koristili, pošto nažalost nemamo orkestra, znači tako smo pustili muziku i igrali.
0: Koje su igre bile najpopularnije? Pretpostavljam Moravac, Užičko kolo i još bih mogao da redjem.
1: Da, to svakako. Malo kolo, veliko kolo, uvek počinjemo sa jednostavnim koracima, ali na kraju šestorka, Emkino kolo, Uvčan skoro i završimo sa sad Adijom.
0: Pored srpskih bilo je možda i makedonskih igara i drugih?
1: Jeste, da, makedonsko kolo isto igrali smo, da, naravno.
0: Za kada predviđate sljedeću ovakvu javnu plesačnicu za Batance, pa možda i iz šire okoline?
1: Sljedeća prilika će biti u junu, pošto 5. i 6. juna organizuju ovdje u Batanji Dan grada i u petak kad je kulturni program i mi ćemo nastupati sa decom, onda uveče će biti opet naša plesačnica.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Ukoliko ih još imate, svoje muzičke potražnje pošaljite na mail adresu radios@radio.hu. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Čuli ste, poštovani slušaoci, Miloša Pavlovića, Kiku i Moj fazon, a u 14 sati 3 minuta krećemo sa prvim izvođačima, samo za vas pevaće Bojana Golubović i Rade Lacković.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Vesnu Zmijanac, divu koja je sinoć i preksinoć u Beogradskoj areni obeležila pola veka svoje uspešne karijere, a večeras slijedi nastavak, naime ponovo će nastupati u pomenutoj areni. Uprkos tome što joj je preksinoć neposredno pred nastup pozlilo, publika je svedočila emotivnoj večeri ispunjenoj njenim bezvremenskim hitovima i prisustvom velikih muzičkih gostiju koji su uveličali ovaj jubilej. Koncert je umalo bio doveden u pitanje jer je Vesni pred sam početak pozlilo. Usled lošeg stanja u kom se našla, ona je morala da primi infuziju. Na sreću, nakon hitne medicinske intervencije i ukazane pomoći u backstage-u, Vesna Zmijanac je smogla snage i izašla na binu gdje ju je publika dočekala gromoglasnim ovacijama. Naravno, tokom večeri nisu mogli da izostanu takvi hitovi kao što su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamirišu jorgovani sa Dinom Merlinom, Kazni me i tako dalje. Kada već spomenu smo Dina Merlina, onda valja reći da je veče bilo obeleženo prisustvom brojnih dragih kolega, a poseban haos i oduševljenje u publici izazvao je Miroslav Ilić. On je atmosferu podigao do usijanja pevajući svoje čuvene pesme poput Polomiću čaše od kristala, Još te nešto čini izuzetnom, Luckasta si ti i Božanstvena ženo. Ipak, najdirljiviji trenutak uslijedio je kada se Ilić obratio slavljenici pre nego što je zapevao, zbog čega je pevačica jedva zadržala suze. Svakako, ovaj značajan jubilej poklopio se sa periodom kada se pevačica osvrće na izazove i probleme sa kojima se suočavaju njene kolege, upoređujući aktuelnu situaciju sa lošim vremenima. Njen osvrt na dešavanja u muzičkoj industriji i lična iskustva tokom pola veka bavljenja muzikom pruža dublji uvid u njen profesionalni i emotivni život. Međutim, svakako proslava jubileja je dokazala da je Vesna Zmijanac još uvijek u samom vrhu estrade, njeni koncerti izazivaju neverovatnu emociju kod publike svih generacija. Njeni hitovi decenijama traju, atmosfera na njenim nastupima važi za nešto što se dugo pamti. Beograd je juče i prekjuče bio u znaku Vesne Zmijanac, a tako će biti i večeras. Poštovani slušaoci, poslušajte još jedan put Vesnu Zmijanac.

0: pesma koja će vas obradovati. Vi slušate emisiju Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, još jedan put Vesnu Zmijanac, a odmah nakon nje oglasio se i signal koji nam je dao znak da krenemo s emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Miši Božanović u Mlađem, u Njemačkoj, blagosloveni srećan 36. rođendan, u dobrom zdravlju, miru i ljubavi te veselju, žele roditelji, mama i tata iz Pogana,

Miši Božanoviću mlađem u Nemačkoj blagosloven i srećan 36. rođendan uz najlepše želje žele Agneza Božanović i Mišo Udvarac iz Kozar mišljenja, odnosno Katalin Božanović i Karolj Sobo iz Nijeme.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Ljubišu Pavkovića i Niški Sa, a mi zakorači smo već u drugi deo 120-minutnog magazina na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dakle dalje sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Miši Božanović u Mlađem, u Nemačkoj, blagosloven i srećan 36. rođendan od sveg srca žele sestra Onet iz Pogana i brat Gabor iz Šoprona.

Miši Božanović u Mlađem, u Nemačkoj, blagosloveni srećan 36. rođendan, uz najlepše želje pesmu šalju, pobratići i posestrice iz Kozar mišljenja Salante i Nijemeta.

Čuli ste, poštovani slušalci, Nikolin Vez u izvođenju mladog maestra Nikole Simića, a do kraja emisije zabavljaće vas Saša Matić, Milica Todorović, Ljuba Aličić, Slavica Ćukteraš i Dragan Kojić-Keba.

Zbog tebe postao sam drug samoće. Pitam se još uvek, zar za mene sreće nema? Sanjam noću plavo oko kako plače i sve više ličim na boema. Ej, sudbino, nemam drage, nemam druga. Prazno mi je srce, prazna mi je duša. Uspomenu čuva jedna lipa stara, ej, sudbino, juče je moglo biti sve, a danas samo žal za usnama. Noćas srce piše suzama. Ljubavi moja, sve moje pesme i moje rime govore da srce kuca samo tvoje ime. Dođi srce da ozdravi, najdraža moja, od svih ljubavi, ti si mi bila najlepša. Otvorim oči i nestaje san. Anđele, ne plašim se dana kad me neće biti i ne tražim druge usne. U snu ljubim samo tvoje, jer ti, samo ti znaš kako verujem proleću, letu, jeseni i zimi, tako verujem i sudbini da ćeš biti moja u drugome svetu. A tamo pevaću ti, bregidi džanum za dušmani, uvek si bila u srcu mom, tu i ostani.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Joško Tolnai iz Staroga grada, bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatske samouprave Staroga grada, odlikovan je Mađarskim srebrnim križem za zasluge. Ovo značajno odlikovanje dodijeljeno mu je povodom mađarskog državnog praznika 15. ožujka kao priznanje za njegov dugogodišnji predan rad na očuvanju jezika, tradicije i kulture gradišćanskih Hrvata. U narednim minutama razgovaramo s Joškom Tolnaijem o ovom priznanju te o životu hrvatske zajednice u Starom gradu.
1: Svaki to gleda da sam u Starom gradu, to te djelam 30 let. Ne, ja sam i Kijemije, kada sam se narodio i vaseli, i to te sam 30 let djelao. Sad sam 80 let, ja sam senek za gradiše djelao i to te vaseli. To nikdo ne zna, sredek, svaki nek to gleda da Starog grada čas sam živio. To si svaki pozabio, čas sam djelal kijemije. To te čuda svijega sam u vaseli, na istinu. A to je istina da tako sam se narodil, moji tete su umjeli, Bogi su umjeli. Da sredek sam rekao, sredek sam kani umri. A to su mi rekli sredek stari djede našća. No i takvo ča činit. Da budeš svakom što viku ča dobro i tebi će biti dobro. Tehati sam rekao da to ću činit, od onda djelam na gradište. Je sam Starom grad došao tako da 80 leti, ter i to te sam začeo, što te niš ni bilo. Neki su došli tamo stanovat za kemije, te za bizonje. To sam ja oskusio da skupa dežat Hrvate, te zato sam načinio 2000 leti, smo načinili komazat
0: drugu
1: samopravu. Ter, je sad 2 leti sam, co sam štimao da, žena mi je bitježna od 2 leti, te sam štimao da, ne znam je da je činita, sve sam zdišnju bio, te sam moju pomoću. Ali to sam gledam, da ako ja ne činim, onda nikdo neće, nikdo neće. Da nisam kajem sve zgubit, če sam onda djelao. Te sam, sam daje činio, ter igra sam je jako teško, a samopravo mi jako fali. A sad mi je još teškije nek onda bilo, a ja nemam jako pinijez. Sve moram preskerbit i ovdje, tamo, samo gledam za nje, da ne kanim, da ja, kako ću ti reći, i bizonji, i kijemi, svaki mene čeka neka im pomožem. Duo mene poznate če sam djelao. Da nikdo reka mene svaki pozna. I vaseli, ki su još narodi nisu izumeli stari, ti su jako čudno popominali, su šli ovako pitati da ovo znam ja dosta.
0: Koliko registriranih Hrvata živi u Starom gradu?
1: 80 na zadnje ki su registrali, 80 te svakoga sam poiskao, neka bude u saka smo gli bili u Nodeli, na Apriština katolike, kad smo bili samo nutena Hrvate u Nodeli 30. Nisu nucali, a ški su u registrali pred 4 leti, ti su saki dostali papir, nisu nucali poj Luter povida da čakaniju. Svakoga sam voć telefonirao, ali sam kao preskerbio. Kada se znamo pominat, sam rekao, nujte Hrvate pomoć.
0: Djeluje li Hrvatska kulturna udruga u Starom gradu ili zbor?
1: Mi je bilo sad teško, a žuje, kanimo i ovo i to kanimo djelat, ali svako, ja tako ću reći, što viki su, svakoga moramo, kako ću reći, već pominat se, da neka uvodiju, da nuca se i hrvatski, je već i nimski su i slavljuni, ali nucamo da bude sakojaški samoprava. Istina da imamo sanek udruga, ali i onda se more pomoć, nujte pomoć. Sad sam bio čijer pri Starom gradi gradonačelnika, sam sad se pominao čijer. Skoro jednu uru sam povidao da neka zostavi nas, i Hrvata, dobro i drugoga, ali Hrvata, nujmi meni pomoć i pinezdi, i to nucamo, da to je rekao, će nam pomoć. A kad je sa, hodimo jačit, i to moramo platit. Viti su, dve su funa, moramo platit. I lani smo skupa vodili, čkari smo kupa dali, smo platili. Kanimo sa, oktober je vijenik, spominut najzad sujt, kanimo jako lijep kulturni program načinit, va oktober 10. kanimo načinit.
0: A kakav će to biti program?
1: Možonski gradišćani Hrvati.
0: Znači vaš seljačkarski pjevački zbor zove?
1: Onda nas uču. ali mi se i previjačili 10 lijet u Rijeku, 30 desno jačimo od Starom gradi, ali samoprava, ali zato kanimo i to skupa držati. Te kad im pozvat svakoga ki nam je pomogao, te jačkare kad im pozvat židana, te ki su uznam s kim je, bizunje, te lipo kad imo ovo učinit.
0: Znači pjevački zbor će proslaviti 20. obljetnicu Akrobatska samouprava?
1: Od onda smo skupa, u 30. lije smo skupa, ali sa ni samouprava sa drugim imamo, ali had nekamo, had ja sam rekao dok budem živio, tako i budu, da će useliti ćemo se Segede. Tako je bilo, ćemo pojeti tamo stanovat. Zato sam prvo to te zostao, ali had, dica nisu pušćali da ne griješ. Had, ovako sam zostao u Starom gradi, svaki je bi vjesel da sam zostao. Ja svakamo, mene svaki pozna. Svakamo znam pojeti, znamo se, no, Serbus, ćete mi pomoći, ovo kanimo činit. Lani smo 9 puta godištali, tako da nikdo nam je niš dao. Mi smo skupa dali, svima tamo smo šli i bio sam, ali nujma skupa dežak, onda gremo najprije.